ne ma ngi delu di sant yalla di delu diko geureum geureum lo xamne woor na mo ne mom ndolen la cey

da khidmatin bir moy boromuk legeyal lo ñal ko fil halani ci lu feñ wa fakka